0: tus ojos afuera.
1: Ya ya ojo ni a manfrafo. Na se ya se wa paso no do. Apeka sana mi tie ni ni. Apeno ho, apeno ho, apeno ho. Emi tie ho.